0: Nam Musika Master V rina khathu 169 rand apedzi ni wana na 5 gigs mahala ya YouTube data ufushe zangarelo lanu
1: Master zvino hey deal ndi wanapi
0: I wana rapedzi kha Vodapay app zvino ha takucheza nini vasumbedze uri no fara zvizvo mathakeni
1: ti do ita nga ralo
0: u do shuma milayo tiwaho feather together Vodacom
2: mwali wakamutele wa varema. Nina shukorotu. NCS nga nitusa uvisa zina lamu. Kaba fonele 083-244-0046. Kana baiti nga watatu. Batu saka uvisa shukorotu. Akauntu zine za vauri. Azu salamu haa. Katulo na uvisa zi default. Kaba fonele 083-244-0046. 083-244-0046. NCS ndi chumero ya masheremi. Wete ndero wanga butanzi. NCRD 2614. T's and C's. Jina ushumu.
3: Ni hagandi no betera masase. Revu siku saranduni.

0: tanganedza haene havo rava disana mapungo dzingane yanda pfuna pfupi
1: na uva mpfumvusa nga mitambo kati hina muzika
0: zvoti izvi zvisaketuri kuri vamurapfu kana mupfupi vamualuwo kana muswa vakazviriro kana madhakaroni vamurema kana muchena
1: vamukhaladi
0: kana indiene kana murangapata karine auna pambano riyaliwuwa SABC ipembera upedza mumwaya.